0: series. Use promo code GAMEONGH. 1xBet. Game on. Together in the game. Gambling can be addictive. Bet responsibly. Not for persons under 18 years. This advertisement has been vetted and approved by the Gaming Commission of Ghana.
1: Hey Charlie, these days there are Azar everywhere and GCB Bank is on the alert to protect your money. So be vigilant. Eh? I should share my OTP with you. How can you tell me this story? Masa, one time PIN may be group work, so don't share. Hey Azar, they say share your PIN for them to help you. Hey Azar, unknown link BR, no one click so pa! Be brave, Azar. Free ATM help, Sesei. My friend, look sharp. GCB Bank will never ask for your PIN, OTP or Ghana card details. Don't fall victim. Think before you click or send anything. Azar Boys Day Street. So DG, call 0800-422-4222-3 or WhatsApp 0202-422-422 when in doubt. Ayazan is brought to you by GCB Bank, your bank for life.
2: Reliable, check. Comfort, check. Strong, check. Tough, check. Tried and tested, check. Affordable, check. Comes in so many colors and sizes, check. Suitable for domestic and industrial use, check. Choose quality, choose Syntex Tank. Available nationwide and comes with 7-year warranty. And remember, Syntex Tank is a caring brand too. Syntex Tank, a strong, a tough.
3: Minister for Information, na den eko.
4: Ene di edina odi ama meno no. Yo magia tum. Di ekro ne se, Amansi Rural Bank PLC. Ayeke se atra ne nkwa buwa mu. Se se, abaye Amansi Community Bank PLC.
3: Hey, sir.
4: Ane.
3: Amansi Community Bank PLC.
4: Mo, enu ano no.
3: Ena wose wasan tremu.
4: Yes. Ne nimu ano okro. O sumo duma oman fono so, e dasua eko so. O pe pension loan. Amansi Community Bank PLC. Ema ubi, abra oyi hinya garante bia.
3: Hey, wuchi pension loaner? Mungo fa garanta mansa.
4: Sane. Micro, small, and medium enterprise loans. So, would you free 1,000? Equals 5,000 Ghana cedis here. When you collateral beer, their current so, and once you say no mugo pa. Susu loan, commercial loan, microfinance, and asset to my pan cost war, a Greek loan, and now a queer phone cost war.
3: A Mansia Community Bank PLC.
4: We are digital banking. A chess over to me cry, after a mobile phone, and I send internet so, and one more did draw some procra. Head office here, 1 month, 1 12 chrome no panhua. Or no man for did draw man, soon potem honina. One branches, no, a view of Roman hair, and what do I? Tinga Junction, Cars Campus, Owas Campus, Sofo Line, Bekwai, Amyang Kwanta, Akrokere, Free Head Office, 0247-200-013, and then 0277-599-442, after 020-533-983.
3: Amansia Community Bank PL.
4: You are a reliable financial partner.
5: Pick up the phone, call up the line, call up the request line, call up the line. Call up the request line. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na